0: ni prišel, samo kaj dej kaj doli udar.
1: Kultura zdravi, umetnost lajša.